nè cả ô cô bay ăn bé hô lê cả hô rất thà là ôn cô bác sĩ hà ôn nàn khi đó là anh bà em bà dì tình cửa.